0: Odlično vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Točno je 8 časot i 30 minuti.

0: Odlično vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: Točno je 10 časov i 30 minuti.

Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 13 časot i 30 minuti.

Takvi se za pobeda su Sport Reality. Od 14. do 17. maj. Shopping denovi su popusti od 20% do 50%. Na cijeliot asortiman. Tvojite omiljeni brendovi te čekat po neverojatni ceni. Samo vo Sport Reality.

stajat na dnešnoto izdanje na Ćao Antena ovije dva časa. Iva beša zajedno s vas. Imajte ubava večeranje povtorno, se slušamo utre 18 časov po posljednjot raboten din od ova rabotna nedela. I slušamo za kraj vrijeme za pisnata koje očekujemo da bide hit ova leto. Another so, talk to you. Ćao, ćao.